0: tu tum ke wang long le la sona vi ma jok ta wang long lo ki thi ki bi ki ke sar ke rupa ang ton ta klam klem long lo he bang a king so that on edet ke mun edet pusta me bang wang po paralysis ke long ari king te kok et putum ta wang po bang ari chot chot pen sami bang he ma so to bang che thon nun po klem po la hai lo he ko dak nang pa klem lo te ki chi pe jing pen teng lo ang ton si pa klem lo da ke nilitum ni hin ni ni da ako un e putun sam ni litum hin pen se cherap dun po rap dun po pa klem po od dun po la hai la un ida tum ta do mate di saru saru tum ta do ako the pic pic akroma bisi the pic pic tum ta do la tum ke sap o ke klem kisung katorwa do kokti la se la tum han mai ni litum hin pen se cherap dun po od dun po pa klem po son lo son pen se la la se ma chok tak bang un klem un la da ke ni tum ke khanga ve la tum ke son ke su tum ke bang long le ba la son ke su do kok tum ke klem long le la son ave acha ta ke su tum sa mi bang long lo ma chok tum ta bang long lo mar ke klem un lo la da ke open to all lo manila da bang ke
1: churu piglo tang te nang linon jumba dance ke kana puthak thanik jima ko son se jumba dance ke kan kapang cheng do la salam
0: jumba dance ke pang cheng ke la pulo nilita ke cheng ko ke la pu customer a son se ke dam no mate di stamia phi nilita ni ved do prang ke the pic ni limit hang ta 74 kg ni limit hang ta amasila so ikrom ke the ke dono ke ke do ke to ra ke dam thur jat dam jatun e masina hokpen samay chipa binang po pusini lita dak joinun lo phi a result che theklong lo chiklo en trokang bong panili 18 kgs ne ko ane kom lo he la se pensi en ke phi la son pensi dak ta ke do tum anasar pe matum do o nili tum dak ke do he bang bang phokke bang phlike ban du du nili tu bang trokke se bang phlike bang bang sirke ban an du du hada la sur ki munita do pik pik chingrum o amla dak ke claim hot bang ke mane alomso kitchen ko ke ni tin tum na pu ke chipe jeng la high pen si pa do po he ke chipe jeng la high pen si pa bo la so that pen keng ke pini cardio exercise kang tang son pini la high claim po la that pen ke la high exercise tang la ba yar la pro po lo ten ke munitu me alomso phan relaxation phan kan po la so ke kan long pen ghontai si hinian ke ni tum kan kan lo la ko la an approach pi pe po te ko un ta un e an se la lo
1: choropik lo tang te la jumba en pen ko an phi siang the ga bang e ke long long lo
0: jumba kelake ang thek kelake ilito me chapadu ga linglo ilito me chapadu bang jongsi ke klem bang patak jai ke klem bang regular kali ani ni thong wang pen ma ko wang thuthe det la pen lo polote la ke ninkani si le klem ta result ke long lilo la si ko an mai ilito me chapadu uno la dak bang ke nang chiklo yon pli bakle ilito claim sip lote la banke akrom ke thitum sambi bg akola ke 100% lage bivek po po theki claim bang ili tum mangchi paduk chat nai la po padak jai ni ni thom wang po pang tu the det ako i rui pe na ko wang tu the det la son bolote lage biun e lage athame ke chuta ili tum ke chu det lote ma jo padap silit ke chu ke chuta ok lo jang thua toi ang man non long ke fast food tak lang pik lo la ke chu pentalo la hai lo la se ke claim ke chu jong se chu lo pro te ke claim tala son thot si jo padap si tum ke chu lo pot ke claim tala son thot si claim unang po la lo pote a result a long da bolo la gla sila bang ke ili tum ke claim au por lo mane ili tum ke claim un ko an ma lo la bang ke ani si mane padak de det nang po ili tum he bang he ke claim bang consistency do nang po mane ani bang ta dam nok po ili tum la lo ili so lo tum mane 24 hours ong pen ko an lo ghontai sili li apor chi pi lo te choklo mate ani bang la ghontai si sili li tum apor chi pi en ta lan ta result bang chelong da prang ji he ta la bang jong se adak pa do jai nini thomang po kun ni thomang thu thedet lo potela hala ke klem tanga potala bang ke ko kitchen pe na kuchi bang thu jui pola bang ke kam pi pi det po la sa i ri la i body bang la la
1: tang te nang ni nona mat kunara dim long se jumba ke kana bang ke thanik bom la
0: on ni bang ke kitchen pe da rong khelan si do he kitchen pe da rong khelan si do rong khelan long se klem bom nin kane kepsir kep thadak si ni bang ke hadak si klem bom lo la so ke klem hadak a hem a hum bang bi hek po ma si ni ni tum bang la pu kali lo munita do o pot da rum bi hek lo che thak nang po ma si ko dak ni ni tum dak bujar long nang khuli thulo la si ru ni che thak dak lo ni ni tum ni bang ke hadak bujar long do lo ang ke ko you know belek ka plek tum bang la dak bojar long wan lo la se amuri tum bang la pu bojar pen keti bok tum an tum han bang ke la dak bojar long khang lo ni de tum hu putar lang so pen ke wang tum bir la pen ke wang tum rong the ang la rong mi hang la so lom ke do tum bang ke ni di long hadak si mane pa do vet lo hadak bang si la si thak dak lo arum da bi hek ama si ni de tum bang la pu thak nang ko ko ja lo
1: tang ti la jumba den sa bang ke arni si ya long kon khonta claim nang po kanang po
0: la bang ke nili tum ke baji baji phora chitim ben si cheng cheng ata

0: No, pour d'amener. Là, chiklo dolo pote la so blood long ke chingui ke doji hai. Unde ba wajai da pen ke saman secretion tissue pa mucus la hai do ke chingui do ye. Se tambe la so blood pan bangke ake hing no blood po bangke ili tum pour d'amener. Ate ma blood long copy composition ma la so teng sido chalar le.
1: Tang te ake hai pi penanga na munyet tum ke chethan than di je achik lo ke do hot ke han an tu no ba achu phuchin thi no tho ba ka prek prek la son ki pu ba ke matha la son tum do otiti la sila so puthak nang li go pi la thaning tung radio kar jora la tuma phan
0: o aso puthak ni le thaning tung penanga na tum ning je je achik lo do lo bolate han an tu nang ne ba sang rang tik pa pho nang ne ason chethan ange aphu da ching thilong le bola son tan do ason chethan ako nili aprang ikor jang ko thekdam long he paro ka hem achiklo dolo bolate ke sang da arum se sang nei hem ajat hormuta pa pholong le la le pa pholo bote cham phed nei mane la anlo sitami science hin ben ge la son abe je achiklo dolo bote pa phono ba an han tun no ba puching thino porke lagyawe athema chiklo ki doke lage isi normal process isi normal biological process la so ki open si ba pene pa pho pen si pene hengno dak ji puke alama be la si nili ke la si puji puintu je achiklo ki do pule restriction period ke nangne de athema lambang ke isi normal process akola so process le abe pulate o so mata chopathe onde ba munir mata chan che de
1: tangte a ke hai pi la chik lo ge do ke cheng ge ko anarta hut pen na ke do do ke
0: average ke 8 to 15 years de 8 to 15 years pen lo prate la a chik lo ge do ke cheng po la so chu pa the jun do amo pen che than ovary ba uterus la hai tum bang da la no te mature po inge a chik lo ge do bang cheng pon po sitambe jong se la 15 years pen abisi ta jongse periods ba chiklo ge dobang chengche rek pulote lanlo pote doctor phan consult sikeme anke ki jut dama bangkel bangke menopause pusipu jontu 40 to 50 years la song bong ke periods ba la chiklo ki do bang jut dam ta hai dolom ke suman ke thaglong je ini normally ke 8 years ba 15 years aswang bon si achiklo ke dunang ji de ta kisuman nili thengdam long non lom ke je 8 years pena prang ta dokok kisuman la son ta do do de la support ke mainly ke kichu kijun jong si obese akop ekdam theo also bang de akop theo polote la hormone production bang ta prapchat po prapchat lo polote enge la achiklo ki do ta jum hek pense chengpo ako kichu kijun denwa nolom ke junk food de chow da ho momo da ho burger tho la hai chu se ning hang de la hai ke chu pen da mane hormone effect ta hai ange la pen lo parte la chiklo ki do ta arta ki jum pen do kok ta hai
1: pam pen ang li thano di kichu ki juna pu thak ta hai din la si ako ni linar judum thu wai phit po je chiklo ke do ho kopi pisi ke chonang ji ma mate ke chonang ne ma la so pu thak nang li than po ni ji ma
0: la la chiklo ke do pulote chini lo je ab sab ke ibang pen di ogar lo pen ke abi ke los lo dam lo de la so pu si kichu ki jun ke mesen si ke me la si specially la akili rahan de han parbo la hai chu usi ke me athema la arbo kili rahan along ke iron do o ange iron bang ke iwi phan bang ke me o la support se on an ke la arbo han hai bang chu dun si ke me la pen ok de wo ok ba lang ok buti la hai on an ke chu dun si ke me la pen thesere jene ba phinu ba orange ta ho de ba thoithe la hai ta on an ke chu dun nang je an pen ke langbang ke jun o nei athema e okar lo pen ke bleeding dam bom de fluid ke loss bom la suppose un an ke langbang ke jun do nei ange la lo hem kopi ma ki do hem li pen e chu e han par wo la hai ki chu se ke me kisman ke chu chi der se ke me la bang ke salty food. Mm.

Yo la posan sia sapsup sta me kan ma bang phan na padar problem te ma sapsup me thanks ta me la ke charlia hin bang ke la puining ke hang pena teng bang ke me thang bang ke sapsup bang ke se thego